мирисни цвет. Тотално неразумлив за цел свет. И свако може би ти душман и брат.